sin dos. Ej, hajde da na, si energijski, niti krka. Dukrena, dukra, prkrkan zna. Ja, fenomenal, autoktona, nukina sekta. Dušu te rade na, kanion sa celim kra. Pore, šok, vole, šot, tjetar, bot, kapo, gold. Status je pešoran.